0: wajai tene kalena yohane tamata wahe mtuyo ni kumalo kumalo kwa yofaito wajai nipasipiana na ujonga ni nipasia ya na uli maya kia amaya na itokuluma lea na uhao na alofa ile yohana o talena
1: kwa kwa kwa kwa kwa Come on.